0: er NRK Nyheter klokken to. Rundt 100 000 mennesker er samlet i Oslo sentrum for å feire at Norge vant 2-1 over Brasil, det opplyser politiet til NRK. Mobilsignaler viste først 90 000 mennesker rundt Karl Johan, men tallet steg da folk strømmet til fra Ullevål stadion.
1: Her sier de at til og med jeg skal sette meg ned, for nå skal alle her på plassen ro, så jeg må kanskje bare sette meg ned. Men er du klar for å ro nå, eller?
2: Ja, da skal det ros! Til kongen slår deg tilbake!
3: Ro! Ro! Ro! Ro! Ro! Ro! Ro!
0: Og reporter i sentrum her var Anna Ruth Tørresen, og ifølge politiet har feiringen så langt vært rolig og uten uønskede hendelser. Festen er ventet å fortsette utover til de tidlige morgentimene, og politiet oppfordrer folk til å ta vare på hverandre. Og du kan se feiringen på NRK.no. Norges keeper Ørjan Nyland spilte en særdeles god kamp og reddet den første av to brasilianske straffer bare 13 minutter inn i første omgang. Han holdt dermed håpet oppe både i laget og blant det norske publikummet, frem til Erling Braut Haaland skåret to mål i slutten av andre omgang. Brasil fikk en straffe helt på tampen av kampen, der Neymar skåret Brasils eneste mål. Etterpå oppsummerte Nyland straffene slik.
4: Følte meg ganske konfident på at hvis det ble straffet, så kom jeg til å redde, så fikk jeg tatt en av dem. Så det var egentlig den viktigste å redde også, så sånn sett så er jeg happy med det. Gjort mine forberedelser, la med teamet mitt, Geir Jore og keeperteamet her og våre analysfolk, så det var deilig.
0: Nattens VM-kamp mellom Mexico og England skulle ha startet nå, men utsatt med en time på grunn av tordenvær. Det opplyser Internasjonale Fotballforbundet FIFA, skriver Reuters. Dermed må spente fotballfans smøre seg med litt ekstra tålmodighet før storoppgjøret blåses i gang. Og du kan følge kampen på NRK.no, høre den på radiokanalen NRK Sport eller se den på TV2. Det meldt om store ødeleggelser etter at en supertyfon har truffet den amerikanske øya Rota i Stillehavet. Det opplyser lokale myndigheter. Uværet, som har fått navnet Bavi, har en vindstyrke på nesten 290 km i timen. Det nasjonale meteorologiske instituttet i USA advarer om en livsfarlig situasjon for de rundt 2000 innbyggerne på øya. Det melder nyhetsbyrået AFP. NRK Nyheter. Tonje Grimstad.
5: Dette NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter, klokka tre. Norge videre til kvartfinale i fotball-VM etter 2-1-seier mot Brasil, etter at Erling Braut Haaland skåret to mål og Ørjan Nyland reddet en av de to brasilianske straffene. Haaland håper seieren over Brasil vil føre til en stolthet over det å spille for Norge.
1: Det er sykeste dagen kvelden, tror jeg, i norsk, kanskje i norsk historie. Jeg håper dette endrer mer enn det.

0: Jeg mente mot Elfemennkysten, men jeg håper vi kan lære for Brasil at, eller ikke lære, kanskje å dyrke frem det samme stoltheten av å spille for Norge, og at når folk begynner å spille fotball i Norge, at det er det første du tenker på at du vil spille for Norge, og ha den stoltheten, det tror jeg er noe vi skal dyrke frem, siden det er ufattelig stort spill for Norge.
1: Og Haaland håper særlig å inspirere den oppvoksende generasjonen fotballspillere.
0: Jeg håper at unge som ser på dette intervjuet, håper dere når dere blir litt eldre, at dere kan at dere spiller med meg som den stolteste tingen dere kommer til å gjøre i hele deres liv. Så dette er helt sjukt.
1: Norge skal spille kvartfinale på lørdag klokka 23 mot enten Meksiko eller England. Åttendedelsfinalen mellom de to landene den starter nå etter å ha vært utsatt i en time på grunn av tordenvær. Du kan se kampen på TV2 eller høre den på radiokanalen NRK Sport. Rundt 100 000 mennesker har vært samlet i Oslo sentrum for å feire Norges VM-seier mot Brasil. Folk er nå på vei hjem, og det fører til utfordringer for kollektivtransporten i hovedstaden. Det meldes om store folkemengder på T-banen på stasjonene i sentrum. Ifølge Ruter så er det også store endringer i busstrafikken i natt. De to travleste døgnbussene, 31 og 37, må kjøre utenom en rekke sentrale holdeplasser som Jernbanetorget og Nasjonalteatret. Ifølge Ruter så vil bussene ikke gå som normalt igjen før nærmere klokka 4 i natt. I Venezuela er nå over 3300 mennesker bekreftet døde etter jordskjelvene i juni, mens over 16700 er skadet. Det viser nye offisielle tall ifølge AFP. Katastrofen inntraff 24. juni da to kraftige jordskjelv rammet landet. Fortsatt er flere tusen mennesker savnet. Skoger og kratt i flere land i Sør-Europa står i brann. Spania og Italia har sendt forsterkninger til Portugal for å bistå i kampen mot flammene. Nord i landet er 1200 brannfolk i aksjon. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Andreas Kranz.
2: Dette er NRK Klassisk.

Her NRK Nyheter klokken 4. Seiersrusen har preget Norge natt etter at det ved midnatt ble klart at vi videre til kvartfinale i fotball-VM etter å ha slått Brasil 2-1. Det skjedde etter at keeper Ørjan Nyland reddet en av to brasilianske straffer, og Erling Braut Haaland skåret to mål. Etter at seieren var et faktum, slo Haaland på tromme, mens spillerne og det norske publikummet på tribunen rodde.

0: løsninger.
1: Det sa til slutt Kasper Wikestad. Og med 7 mål I VM så langt leder Haaland dermed toppskorerlista på en delt førsteplass med Argentinas Lionel Messi og Frankrikes Kylian Mbappé. Spilleransvarlig Brede Hangeland var rørt og glad etter kampen.

0: Dette til alle, alle som her, alle som sitter hjemme og ser på det landets lag, og vi har registrert at det en viss interesse, så det var ufattelig deilig at guttene ga alle en sånn kamp som dette.
1: Hvordan klarer dere å grave ut dette her?
0: Vi en kompisgjeng på tur som vil dette veldig sterkt, og som har tro på det vi holder på med, og de lader batteriene og gjør det igjen, så, men jeg dypt imponert. Virkelig stolt av de spillerne der, altså. Alle mann, både de som var på banen og de som var på benken. Det stor idrett.
2: Og England leder nå 2-1 mot Mexico ved pause. Kampen ble en time utsatt på grunn av tordenvær. Norge møter vinneren i kvartfinalen lørdag kveld. Og du kan følge kampen på NRK.no, høre den på radiokanalen NRK Sport eller se den på TV2. Det meldt om store ødeleggelser etter at en supertyfon har truffet den amerikanske øya Rota i Stillehavet, det opplyser lokale myndigheter. Uværet som har fått navnet Bavi har en vindstyrke på nesten 290 kilometer i timen. Det nasjonale meteorologiske instituttet i USA advarer om en livsfarlig situasjon for de rundt 2000 innbyggerne på øya. Det melder nyhetsbyrået AFP. I Ukraina ble 3 mennesker drept i natt da russiske raketter traff en boligblokk i hovedstaden Kyiv. Folk satt fast i de øverste etasjene etter angrepet, opplyser ordfører Vitali Klitschko. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj knytter angrepet til det kommende NATO-toppmøtet i Ankara. Samtidig var den russisk-kontrollerte byen Sevastopol på Krim en periode uten strøm i natt etter ukrainsk angrep. NRK Nyheter, Tanne Grimstad.
3: Du hører NRK Klassisk.

Her NRK Nyheter klokken 5. Like etter midnatt rant folk ut i Oslo sentrum. De fylte Slottsplassen, Karl Johan og de sentrale gatene i byen. På det meste var det rundt 100 000 mennesker, ifølge mobilsignaler, fikk NRK opplyst av politiet. Det var roing, synging og jubling for å feire seieren over Brasil.

0: fossil!
1: Det er det sjukeste! Jeg har aldri opplevd noe så sjukt! Jeg har aldri opplevd noe så sjukt! Det er helt vilt!
0: Og hva tenker du om den folkemengden dere ser rundt dere her nå, da?
1: Det er helt vilt, det er så man kan samle seg bare fotball! Det er helt vilt!
2: Velgige!
1: Det er så stort! Det er så stort! Norge til damme!
3: Det var reporter Anna Ruth Høresen som var ute I Folkehavet, og kronprins Håkon var ute og rodde på Slottsplassen for å feire 2-1-seieren. Du kan se dette på video på nrk.no. Og en svært fornøyd landslagssjef Ståle Solbakken oppsummerte kampen slik.
4: Nei, nå tror jeg alle som norske statsborgere kan ha sin livskveld. Det var en thriller der, kunne gått begge veier, men... Vi spiller en synes jeg, taktisk klok kamp, noe ballmist som kan koste oss, men alt I alt så, ja, så bikker det vår vei, og det skal vi være jævlig stolte av.
3: Og etter seieren mot Brasil Norge I topp 20 på FIFA-rankingen for første gang på 15 år. FIFA publiserer offisielle rankinglister på fastsatte datoer, men har nå begynt å oppdatere rankingen

0: i samtid kamp for kamp under VM, melder NTB. Etter at Norge sikret kvartfinaleplass, klatret vi forbi Danmark og Uruguay til 19. Plass. Og Norge har forbedret seg hele 12 plasser under VM. Og rundt 30 personer har oppsøkt legevakt med skader etter fyrverkeri i Oslo sentrum I natt. Ingen av skadene fremstår som alvorlige, ifølge politiet. Fyrverkeriet ble altså sendt opp I forbindelse med nattens feiring av at Norge slo Brasil 2-1. Politiet opplyser at de som ønsker det kan anmelde forholdene på nett eller ved å møte opp på politivakta I ettertid. Og I nattens kamp leder England 3-2 over Mexico helt på tampen av kampen. Kampen ble en time utsatt på grunn av tordenvær. Norge møter vinneren I kvartfinale lørdag kveld. Og der I natt satt I gang et søk etter en turgåer som ikke har kommet tilbake til avtalt tid I Selbu kommune I Trøndelag. Hovedredningssentralen varslet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
1: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokken 6. Norge møter England til kvartfinale i fotball-VM på lørdag. Det klart etter at England vant 3-2 mot Mexico for en knapp time siden. Og ikke minst etter at Norge slo Brasil 2-1 ved midnatt.
1: Og det slutt! Norge slår Brasil 2-1! Norge videre til kvartfinalen i verdensmesterskapet i fotball! Det tidenes største bragd av herrelandslaget!
0: Og Erling Braut Haaland skåret Norges to mål, og Ørjan Nyland reddet en av to brasilianske straffer. Haaland håper seieren over Brasil vil føre til en stolthet over det å spille for Norge.
2: Det er sykeste dagen kvelden, tror jeg, i norsk, kanskje i norsk historie. Jeg håper dette endrer mer enn det jeg mente mot Elfemenskysten, men jeg håper vi kan lære for Brasil at, eller ikke lære, kanskje å dyrke frem det samme stoltheten av å spille for Norge, og at når folk begynner å spille fotball i Norge, at det er det første du tenker på at du vil spille for Norge, og ha den stoltheten, det tror jeg er noe vi skal dyrke frem, siden det er ufattelig stort spill for Norge.
0: Og Haaland håper særlig å inspirere den oppvoksende generasjonen med fotballspillere.
2: Jeg håper alle unge som ser på dette intervjuet, håper dere når dere blir litt eldre, at dere kan at dere spiller med meg som den stolteste tingen dere kommer til å gjøre i hele deres liv. Så dette er helt sjukt.
0: På det meste var det rundt 100 000 mennesker i Oslo sentrum for å feire seieren over Brasil, det opplyste politiet til NRK. Reporter Anna Ruth Tørresen var midt i folkehavet.
3: Hva synes du om kampen?
4: Veldig bra. At Brasil ikke satt sjansen sin, det var litt rart. Men jeg synes Norge leverte en veldig bra kamp, og at i hvert fall Haaland og Nyland. Det ene redningen der han eier får ballen over ham, og han kommer og redder og slenger selv sanga. Det er sykeste redningen jeg har sett her.
3: Og så var det nettopp en veldig god del folk her som rodde. Blant annet kronprinsen var i folkemengden her. Jeg vet ikke om dere fikk med det, men hva synes dere om det?
4: Nei, det viser bare at at Norge er et måte sammenslått land, da. At alle er nede av folket. Det er hyggelig, det er nydelig.
0: Og også i Kristiansand var det god stemning.

0: Det I natt satt I gang en søk etter en turgård som ikke har kommet tilbake til avtalt tid I Selbu kommune I Trøndelag. Hovedredningssentralen varslet, og det sendt redningshelikopter fra Ørland. Og frivillige letemannskaper kalt ut, opplyser politiet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
1: Du hører NRK Klassisk.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 7. Folk over hele Norge har feiret den historiske seieren over Brasil i fotball-VM gjennom natta. Bare i Oslo var rundt 100 000 mennesker samlet i sentrum, sier operasjonsleder Øyvind Hammervold i politiet.
1: Nei, nå...
0: Vi skal aller først faktisk til Ståle Solbakken, som jo var stolt etter at 2-1 over Brasil sendte Norge til kvartfinale for første gang i VM-historien for menn.
1: Nei, nå tror jeg alle som norske statsborgere var, kan ha sin livskveld. Det var en thriller der, kunne gått begge veier, men vi spiller en, synes jeg, taktisk klok kamp, har noe ballmist som kan koste oss, men alt i alt så, ja, så bikker det vår vei, og det skal vi være jævlig stolte av.
0: Og for to timer siden ble det klart hvem Norge møtte i kvartfinalen lørdag kveld.
2: Dommeren tar fløyta til munnen! Norge møter England i kvartfinalen i VM, mine damer og herrer! To ganger Jude Bellingham, en gang Harry Kane. England slår Mexico på Azteca. 3-2.
0: Og mens Anders Vam Bjerkeseth kommenterte denne kampen i NRK Sport, så var altså bare i Oslo 100 000 mennesker ifølge politiet.
3: Selve folkefesten rundt Karl Johan og Slottsplassen gikk for så vidt veldig greit for seg, etter oss for at det var såpass mye folk innenfor et såpass komprimert område. I ettertid fått vite at det var ca. 30 personer som har oppsøkt legevakta i forbindelse med følge av fyrverkerirelaterte skader. Ingen av de fremstår som alvorlig, sånn sett. Så videre utover natta så har det vært en rekke voldsepisoder rundt omkring i byen. Sikkert som en følge av at det har vært mye folk i sentrumsområdet.
0: Sa Øyvind Hammervold i Oslo politiet. Og mer om fotballfesten får du i Nyhetsmorgen i NRK P2 og NRK 1 straks. Andre nyheter. I Ukraina har minst 10 mennesker mistet livet etter at russiske raketter traff flere boligblokker i og rundt Kyiv i natt. Dødstallene har økt de siste timene, og redningsarbeidet pågår fortsatt. Et uvær har ført til store materielle skader på den amerikanske øya Rota i Stillehavet. Supertyfonen, som har fått navnet Bavi, har en vindstyrke på nesten 290 km i timen. Det tilsvarer en orkan i kategori 5, som den aller høyeste på skalaen for vind. Lokale myndigheter har ennå ikke meldt om skadde innbyggere, men meteorologer i USA advarer mot en livsfarlig situasjon. Og denne øya med rundt 2000 innbyggere ligger mellom Japan og Papua Ny-Guinea. NRK Nyheter ved Jon Brannes.
4: Dette er NRK Klassisk.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. Hele Norge har feiret fotballbragden i VM for menn i går kveld. 2-1 over Brasil fikk folk i hele landet ut på byen og ut i gatene.
1: Det så rått, vi har slått Brasil!
2: Haaland, 2 mål! Hvem skulle jeg tro?
3: Nyland, det ene redningen der han eier for ballen over ham, og han kommer og redder og slenger selv sanga. Det er sykeste redningen sett hele livet.
4: For vi har knust resten av verden! Faen heller, altså! Ja!
5: Og så var det nettopp en god del folk her. Veldig god del folk her som rodde. Blant annet kronprinsen var i folkemengden her. Hva syns du om det?
3: Nei, det viser bare at Norge er et måte sammenslått land. Da. At alle er det av folket.
0: Intervjuer i Oslo var Anna Ruth Tørresen. Du hørte også folk fra Kristiansand, Trondheim og Bodø. Og Erling Braut Haaland, som skåret Norges 2 mål, gjentok etter kampen at oppturen til laget hans er historisk.
6: Det er sykeste dagen kvelden, tror jeg, i norsk, kanskje i norsk historie. Jeg håper dette endrer mer enn det jeg mente mot Elfemennkysten, men jeg håper vi også kan lære for Brasil at eller ikke lære, kanskje å dyrke frem den samme stoltheten av å spille for Norge, og at når folk begynner å spille fotball i Norge, at det er det første du tenker på at du vil spille for Norge, og ha den stoltheten, det tror jeg er noe vi skal dyrke frem, siden det er ufattelig stort spill for Norge.
0: Og Norge skal møte England i kvartfinalen i VM kommende lørdag kveld. Det engelske laget slo Mexico 3-2 i natt, til tross for å ha fått en spiller utvist i andre omgang. Fotballlegenden Wayne Rooney, som er i USA som ekspert for den britiske kringkasteren BBC, slang jo med leppa før Norge spilte mot Brasil.
7: If Norway get to the quarterfinals, I'll go on the river maze and I'll roll down.
8: Okay, you heard that here.
0: Og i natt ble Rooney konfrontert med løftet om å ro ned Mersey-elva i hjembyen Liverpool.
8: So you're going to row along the Mersey then?
7: Yeah, man me word.
9: I'll do it with you.
7: Wait. There you go. But the only thing I'd say is, because we've got a lot on, it might have to be the Hudson River in New York.
10: I'll do the Hudson with you.
7: If BBC can sort her.
0: Og en runde får altså med seg de andre ekspertene Michael Richards og Joe Hart på rotur, men da på Hudson-elva i New York. Mens Englands midtbanespiller Jordan Henderson skadet seg under feiring av kvartfinaleplass, innbytteren måtte ut på båre i Mexico by, ifølge nettavisa The Athletic, på grunn av en håndleddsskade. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
11: Dette er musikkfrokost på NRK Klassisk.
12: Det er Gro Skoland Forstad som sitter her i musikkfrokost i dag. På en fin og lys julidag. En ganske ny dag. Og jeg skal prøve å sørge for at den starter på best mulig vis for deg. Med all den fine musikken jeg har med. Jeg skal holde deg med selskap her på NRK Klassisk i 2 timer fremover. Og en sånn sommermusikkfrokost,

Lyst og fint fra Edvard Grieg fra hans Holberg-suite. Det norske kammerorkesteret og Terje Tønnesen spilte for oss. Jeg har børsmusikk av Telemann, fiolinkonsert av Mozart og en marsj av Sergei Prokofjev i ærmet her. Men aller først nå skal du få en deilig vals av Fredrik Chopin.

denne musikken her ble skrevet på samme tid som et børskrakk på begynnelsen av 1700-tallet av Georg Philipp Telemann, som bodde i samme hus som Frankfurt-børsen holdt til da han skrev dette her, nemlig sin La Bourse-suite, og vi hørte overtyren derfra, spilt av barokkanerne. Her kommer Vilde Frang nå sammen med Arcangelo og spiller litt av Mozarts første fiolinkonsert.

Det var litt av Mozarts fiolinkonsert nummer 1, det, spilt her av Vilde Frang og Arcangelo. Det er musikkfrokost du hører på NRK Klassisk. Her skal du få en marsj av Sergei Prokofjev.

Alice Mary Smith heter hun som har skrevet denne musikken her, en andante for klarinett og orkester. Og Smith, hun var den første britiske kvinna som skrev og fikk fremført en symfoni, faktisk. Her hørte du Angela Malmsbury sammen med London Mozart Players. Musikkfrokost durer videre inn i morgenen og skal, ja, kanskje akkompagnere deg på en strand, hva vet jeg. Ligger der og ser utover sjøen med hodetelefoner eller ørepropper. Da skal du få en liten oppkvikker her i form av en Allegro av Antonio Vivaldi fra våren, fra de fire årstider.

Daniel Barenboim spilte en tango fra Espania av Isaac Albeniz. Og før det, fra Gabriel Fauré's nydelige Requiem, hørte vi Sanctus. Klokken har blitt 8:50 denne mandagsmorgenen, og nå skal du få høre noe som voldte komponisten Beethoven ganske store kvaler, nemlig hvordan i all verden han skulle åpne operan sin, den eneste operan sin, Fidelio. Han slet så fælt med overtyren at han endte opp med å skrive 4 av dem før han ble fornøyd. Og det er altså den 4. det siste forsøket som har blitt stående som overtyren til Fidelio. Får vi høre hvordan det gikk da?

statskapelle Berlin var det som spilte overtyren til Beethovens opera, Beethovens eneste opera, Fidelio. Mens verden sto i brann under 2. verdenskrig, trakk Evert Taube seg tilbake til den svenske skjærgården og skrev blant annet denne sangen vi nå straks skal få høre, som ble en motvekt til alt det mørke, nemlig Nocturne.

Det var Alison Balsam som satte siste tone I denne preston fra en concerto grosso I D-dur av Georg Friedrich Händel. Klokken nærmer seg ni denne mandagsmorgenen. Vi skal ha musikk av Ronald Binge frem til nyhetene, høre hans Elizabethan Serenade, og så høres vi igjen, du og jeg, rett etter Dagsnytt.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 9. Fotballherrene er med på å skape norsk idrettshistorie. Det sier president i Norges idrettsforbund, Zaineb Al-Samarai, etter at seieren over Brasil har sikret Norge en historisk kvartfinale i VM for menn.
1: Det har jo vært et utrolig år for norsk idrett. Vi har skapt så mye idrettshistorie i løpet av dette året med OL. Vi har verdens beste vinterolymper, er norsk. Våre hockeygutter leverte noen utrolige resultater med bronsemedaljen, og nå sitter vi her og har et fotballlandslag som igjen skaper idrettshistorie.
2: Kan du prøve å bruke et ord for å skildre den kjenslen?
1: Det er kanskje det som er litt av problemet. Jeg føler at det begynner å gå tom for ord for hvordan dette er, og de idrettsprestasjonene som norsk idrett har hatt i år, men jeg må jo bare si det som det er, det er helt vanvittig.
0: Intervjuer her var Ole Rolfsrud. Og folk over hele Norge feiret den historiske seieren over Brasil i fotball-VM gjennom natta. I Oslo var det rundt 100 000 mennesker i områdene rundt Slottet og Karl Johans gate. Det har ført til mye arbeid for de som rydder opp etter festen, og gatefeier Andreas Gulli sier det har vært hektisk.
3: Det har jo vært sånn som langs kantsteinene borte, så har det jo vært veldig mye søppel. Det har jo vært søppel kanskje en halvmeter ut i hele Karl Johan, helt fra Slottet og ned til Østbanehallen. Så det har vært veldig, veldig mye søppel.
4: Og så vet jeg at du skal på jobb natt til søndag når Norge spiller kvartfinale. Hvordan tror du det blir?
3: Jeg tror nok det blir, om ikke like ille, så blir det nok kanskje litt verre. For det er jo i helgen i tillegg, så da vil jo mest sannsynlig få med veldig mye mer folk enn det kanskje har vært i natt. Det blir spennende å se.
0: Intervjuer i Oslo sentrum var Julianne Curie Eikrem. I Ukraina har minst 11 mennesker mistet livet etter at russiske raketter traff flere boligblokker i og rundt Kyiv i natt. Dødstallet har økt de siste timene, og redningsarbeidet pågår fortsatt. Russland bekrefter at de har angrepet Kyiv og området rundt, men hevder de har truffet ukrainsk forsvarsindustri, melder Reuters. Ukrainas luftvåpen sier de bare greide å stanse drøyt halvparten av de 68 missilene som ble brukt i angrepet, men at nesten alle de drøyt 350 angrepsdronene ble uskadeliggjort. Og så besøker Kinas utenriksminister Wang Yi Norge i dag. Han skal møte statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide for samtaler om blant annet grønn omstilling og andre saker der Norge og Kina har felles interesser. Wang Yi skal senere også til Danmark, Sverige og Finland. NRK Nyheter var ved Jon Branes.
5: Dette er musikkfrokost på NRK Klassisk.

Ja, så kan vi finne bedre åpningsmusikk for en sånn sommerfrokosttime. Det Johann Sebastian Bach som hjalp oss å komme i stemning en sånn fin julidag. Gro Skoland Forsdal heter jeg. Håper du har lyst til å være her litt sammen med meg på NRK Klassisk. Jeg har masse fin musikk. Du har forhåpentligvis litt roligere dager og har tid til litt klassisk påfyll. Murray Pariah kommer her nå sammen med Franz Schubert.

Et nylig impromptu, altså er det noe som skal være improvisert, av Franz Schubert, hørte du her, impromptu nummer 3 i G-dur, hvis du er interessert i sånt. Og det var Murray Pariah som spilte. Har du fulgt med på Lars Monsens ekspedisjoner, tro? Og hvis du har det, så har du også hørt Raymond Enoksens musikk, for det er han som har satt lyd til disse ekspedisjonene. Og i fjor var det vel, så kom Monsen og Nasjonalparkene, og da ble det også gitt ut et album med musikken fra Monsen og Nasjonalparkene. Her er det nesten en time med musikk som man da kan kjenne igjen fra disse ulike ekspedisjonene til Lars Monsen. Og det stykket vi skal høre nå, Walking Slow, den fanger selve filosofien til Lars Monsen og det enkle friluftsliv. Og det passer jo godt en morgenstund da, for her handler det ikke om å stresse av gårde, men om å finne en jevn og seig rytme som gjør at du kan gå dager og uker i strekk, mens du bare tar inn inntrykkene fra naturen rundt deg.

0: Walking Slow heter dette stykket av Raymond Enoksen. Og dette her et tema som ledsager Lars Monsen, der han ute og farter på sine ulike ekspedisjoner.
1: Dette NRK Klassisk.
0: Det musikkfrokost du hører på en juli mandag, når klokken nærmer seg 9:30. Vi skal snart by på pianokonsert av Edouard Lalot, obokonsert av Albinoni og en nydelig arie av Puccini. Men aller først til Maurice Ravels minneverk, som både skulle minne komponisten François Couperin, men også sine nære venner som mistet livet under Første verdenskrig. Det Le Tombeau de Couperin jeg snakker om, og vi skal høre Rigaudot derfra.

Det var Zürich Tonhalle Orkester som spilte Rigaudot fra Le Tombeau de Couperin av Maurice Ravel. Nathanael Gouin er solist nå med Liège Filharmoniske Orkester i en sats fra Edouard Lalo's klaverkonsert.

Romeo, Babino, Caro, sang Anna Netrebko. Og min kjære pappa, betyr det. Mange av oss trodde lenge det het O mio bambino caro, altså mitt kjære barn. Men så var det altså Babino hun sang om, Lauretta, i Puccinis opera Gianni Schicchi. Før dette hørte du musikk av Albinoni fra en konsert for to oboer og strykere. Vi har jo, de fleste av oss i hvert fall, minner om kjære steder, eller et kjært sted. Og mange er der akkurat nå i sommerferien, kanskje på hytta, eller en strand du drar til hver sommer, eller besøker besteforeldre. Det kan også være veldig kjære minner for mange. Og Tchaikovsky, han skrev også om et sånt kjært sted. Souvenir de lieu cher. Og derfra skal vi høre Melodi.

En menuett av Antonín Dvořák fra hans tjekkiske suite, og før det filmmusikk av John Williams fra Far and Away. Tiden renner ut for Gro Skoland Forsdal og musikkfrokost i dag. Klokken nærmer seg 10. Vi skal unne oss en liten tur med gondol helt til slutt. Sklir inn i Dagsnytt med musikk av Felix Mendelssohn. Hans gondol-lid i A-dur. Det er Sebastian Knauer som skal spille. Og ja, vi høres igjen i morgen tidlig, vi. Rett etter Dagsnytt klokken 8. Ha en kjempefin dag!

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn er Frøya Skjold Sjursæter. Jeg generasjon Greta Thunberg. Siden jeg var 12 år, så har jeg jobbet i miljøbevegelsen, og i fjor ble jeg historiens yngste stortingsrepresentant.
2: Jeg heter Leander Djemme. Jeg billedkunstner, forfatter, lærer, småbruker. Her i Sommer i P2 tenker jeg høyt om hva jeg i livet, om hva litteratur og kunst tyder for meg, om endring og ljos.
0: Kjente folk.

0: Jonas Grønner. De to lagene møter hverandre I VMs kvartfinale førstkommende lørdag kveld. England slo Mexico 3-2 I en dramatisk åttendelsfinale I natt, norsk tid. Men Grønner synes engelskmennene likevel ikke imponerte.
1: Det kan de definitivt. Det et engelsk lag som humper seg videre. For all del, det blir en heroisk innsats, for de blir en mann mindre, og de må virkelig grave dypt og ha bra med energi og forsvare seg godt. Men det enkeltspillere som drar dette engelske laget. Det ikke et kollektiv som gnistrende, og det som helt sikkert at de garantert kommer til å frykte Norge I den kvartfinalen.
0: Sa NRKs fotballekspert Jonas Grønner. Det har skjedd flere ganger til nå under Norges VM-kamper, og I natt skjedde det igjen. Feiringa etter Brasilsigeren slo ut på jordskjelvmålere både I Bergen og Oslo. Ifølge Norsar ble det gjort utslag på målerne blant annet ved avspark, etter skåringene I pausa og ved kampslutt. Og fra eufori I Oslo til sorg og nedtur I Brasil, for kontrastene kunne ikke være større I den fotballgale nasjonen som ble slått ut av VM av Norge. I Rio de Janeiro var det I natt trykket stemning etter tapet.
2: Langs stranden Copacabana bak meg så det noen som tusler lett hjem. De aller fleste vi snakket med skal hjem og legge seg. Mange vi snakket med før kampen sa at dette her var en historisk mulighet for Brasil til å få revansj mot et lag som har slått Brasil flere ganger. Det skjedde ikke, og det også synlig I ansiktene til mange av dem som går hjem rundt meg akkurat nå.
0: Det sa NRKs reporter I Brasil, Håkon Benjaminsen. Så skal vi ha andre nyheter. Flyselskapet Widerøe har for første gang hatt over 400 000 passasjerer I løpet av en måned. Tilsammen hadde Norwegian-konsernet som inkluderer Widerøe 2,8 millioner passasjerer I juni. Både Norwegian og Widerøe har hatt en økning I kapasitet og passasjerer sammenlignet med I fjor. I morgentimene I dag fikk 10 frakteskip med tilknytning til Japan forlate Persia-bukta gjennom Hormuz-sundet. Det viser data som London-børsen har offentliggjort, melder Reuters. Blant de 10 skipene det 6 svært store oljetankarer med til sammen 12 millioner fat olje fra Midtøsten, melder nyhetsbyrået. Den viktige handelsruta har vært helt eller delvis stengt siden 28. Februar på grunn av krigen mellom USA og Israel på den ene siden og Iran på den andre. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
3: Dette NRK Klassisk.

Klokka er 11. Her er NRK Nyheter. At de norske fotballherrene har kommet til kvartfinalen i VM, det

0: og sørger for å sette heimbygda Grue I innlandet på kartet gjennom verdsmeisterskapen. Bonde I Grue og kompis av Solbakken, Arne Årnes, kan nesten ikke tro at Norge slo Brasil I går.
1: Det var surrealistisk, altså. Det utrolig. Og stor stemning da, I Gruehallen når vi var der. Det ble sent og mye feiring.
2: Har du vært I kontakt med Solbakken siden I går? Jeg?
1: Ja, sendte en melding til henne og gratulerte og prøvde å gi uttrykk for hvor vilt det var. Og han svarte at det var ville greier.
0: Reporter Anne-Kari Løberg. Og TV 2 tillät gratis visning av kvartfinalen mellan Norge och England på lördag för icke kommersiella arrangemang. Kanalen melder själv att både idrottslag, samfunnshus, skolor och kyrkor oavhängigt av størrelse kan visa kampen utan att måtte betala för visningsrättarna. Så andre nyheter. Store deler av landet hadde I juni mer nedbør enn normalt, og det har gått ut over bøndene. Mange bønder ligger nå 1-2 veker bak med slåtten. I Førde må bonden Erik Hofstad utnytte hvert eneste sekund med opplett.
3: Vi fikk jo 3 dager I juni, da, og så det nå 3 dagene her, da, men det har ikke vært optimalt. Og sånn som det nå, det var mye gråvær. Men...
4: dette første slåtten I år?
3: Ja.
5: Leier I Vestland bondelag Jan-Erik Fløtre I Gloppen ser at dette gjelder flere plasser.
6: Det gråfôret som vi på en måte skal bruke til neste år, det blir av dårligere kvalitet, kan du si, når det da blir lengre før en får slått I. Og så risikerer en også at en ødelegger marka og ødelegger og lager spor og gjør til at det blir dårligere tilvekst på neste slått igjen.
0: Reporter Ragnhild Nyhammer. Til slutt, 2 norske barn fraktet til sykehus I Danmark etter en brann I et sommerhus på Sjælland. Barna skal være utenfor livsfare, opplyser politiet ifølge dansk TV 2. VG skriver at politiet ble varslet om brannen av en norsk familie som leier sommerhuset. Det var nyheten av det fikk du av Hanna Kolås.
7: Du hører NRK Klassisk.

0: Klokka er 12. Her er NRK Nyheter. Der det handler om fotball-VM, for nå kan vi begynne å drømme om en finale. Det sier tidligere landslagssjef og spiller Hege Riise. Norge møter England i kvartfinalen førstkommende lørdag etter Brasil-sigeren i går. En finale er innenfor rekkevidde, mener Riise.
1: Jeg synes jo at sånn som laget fremstår nå, med ball, altså hvis vi tenker prosentvis 70-30 ballinnehav mot en nasjon som Brasil, selv om de ikke helt har lignet seg selv, så er det jo en selvtillit i gruppa til å kjenne på at de kan kontrollere kamper, og England har ikke fremstått sånn veldig fryktinngytende, så det er mulig det her, selvfølgelig er det det.
0: Og det har vært

0: Det er helt sykt. Og de gjorde det i baris uten klær.
1: Skal du ut på lørdag og se kvartfinalen?
0: Om jeg skal, 100%. Fordi nå som Brasil har tapt, jeg ser ikke noen andre land som skal ta over Norge.
2: Reporter her var Julianne Eikrem. Det ble rekord for Norsk Tipping i går, da 350 000 kunder vedda på kampen mot Brasil. Aldri før har så mange tippet på en enkelt kamp, opplyser Norsk Tipping til VG. Til sammenlikning vedda 380 000 kunder på alle kampene totalt under hele EM for to år siden. Så andre nyheter. I Frankrike rundt 10 000 mennesker evakuerte fra en rekke små byer og landsbyer langs grenser mot Spania, der en skogbrann ute av kontroll. Hetebølgene som har åket Europa de siste vekene har gjort Frankrike ekstra sårbart for skogbranner. Og hetebølger kan det bli her til lands også til helga. I følge prognosene er det ventet opp mot 30 grader flere steder i Sør-Norge, og varmen vil ta seg opp fra og med onsdag. Varmest vil det bli på Østlandet i Agder, Buskerud og Telemark, og i følge Meteorologisk institutt vil varmen vare i rundt en vekes tid. Takler du varmen dårlig, oppfordringen fra meteorologen klar. Dynk det du har på deg på overkroppen i vatten. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 13. Det kan bli hetebølge her til lands til helga når temperaturmålerne kan bikke 30-tallet flere steder i Sør-Norge. Varmen vil vare en vekes tid, og temperaturene vil begynne å stige fra og med onsdag, sier statsmeteorolog Christian Gislefoss.
1: Når vi nærmer oss helgen, så vil vi nok kunne mange steder se temperaturer på rundt 30 grader, og etter hvert også kanskje enda høyere.
2: Hvilke områder er det du snakker om da på Østlandet?
1: Det er jo særlig litt inn i landet. Notodden er jo en typisk et sted som får det veldig varmt, og så det er indre deler av Telemark, Buskerud, vi ser de høyeste temperaturene i, og det vil da si at der vil de fort mange steder passere 30 grader.
0: Reporter André Kolve. Norsk reiseliv må utnytte Norges VM-eventyr. Det sier leder for marknadsavdelingen Anne Signe Fagereng i reiselivsplattforma Visit Norway. Hun håper VM-festen kan føre til en turistboom.
3: Vi så etter den første kampen som Norge spilte, så var det sånn at søketreff på vikinginnhold på visitnorway.com økte med 80%. Så det er jo veldig viktig nå at vi i Visit Norway og resten av norsk reiselivsnæring svarer inspirerende på denne interessen. Da. For det er klart at det er kjempeartig med den roingen, men det er jo ikke sånn at folk umiddelbart bestemmer seg for å reise.

0: I all hovedsak er det snakk om branner i private heimer, og det mest sårbare er personer som ikke klarer å komme seg ut på egen hand. Det viser nye tal fra Brannvernforeningen, som advarer om at tallet på branndødsfall kan øke i årene fremover, siden det vil bli flere eldre som er blant de mest utsatte. Og to norske barn er fraktet til sykehus i Danmark etter en brann i et sommerhus på Sjælland. Barna skal være utenfor livsfare, opplyser politiet ifølge dansk TV 2. Og til sist, Kinas utenriksminister Wang Yi kommer til Norge i dag. Han skal møte statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide for å prate om blant annet grønn omstilling og andre saker der Norge og Kina har felles interesser. NRK Nyheter, Kristin Manger.
1: Du hører NRK Klassisk.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 14. Etter Norges seier mot Brasil har interesser for å reise til kvartfinalen skutt i været. Finn Reise har opplevd en øke på hele 1000% i søk etter flyreiser til USA. Men noen tar det hakket lengre og blar opp flere millioner for å reise med privat fly fra Norge til USA. Det er snakk om alt fra vennegjenger og privatpersoner til firma som setter opp fly for tilsette, forteller en av de som tilbyr privatfly i Norge. Prislappen for en tur med privatfly fra Norge til Miami, der Norge spiller kvartfinale, er opp mot 3 millioner. Les mer om det på nrk.no. At de norske fotballherrene har kommet til kvartfinalen i fotball-VM er det største som har skjedd i norsk idrettshistorie. Det mener NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt, som sier dette og skriver seg inn med gullskrift i historiebøkene.
1: Jeg tror bare vi konkluderer også at dette er den største begivenheten i norsk idrettshistorie. Er man i kvartfinalen i et VM, verdens i særklasse største sport, så er man i realiteten på minst en delt femteplass når mesterskapet er ferdig. Det vi har sett nå hadde vi knapt kunnet drømme om skulle skje.
0: Rundt 50 pasienter møtte opp hos legevakta i Oslo i natt, grunnet skader de hadde fått i forbindelse med feiringen av Norges seier. Det er på linje med nyttårsaften og natt til 17. mai. Oslo Universitetssykehus opplyser at for noen av pasientene er det journalført at aktiviteten som førte til skade var utlyst av lykkerus. I tillegg hadde folk skadd seg i forbindelse med roing, vall og av fyrverkeri eller pyro. Så til andre nyheter. Store deler av landet hadde i juni mer nedbør enn normalt, og det har gått ut over bøndene. Mange bønder ligger nå 1-2 veker bak med slåtten. I Førde må bonden Erik Hafst

0: Reporter her, det var Ragnhild Nyhammer, og nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
1: Dette er NRK Klassisk.

0: Klokka er 15. Her er NRK Nyheter. Torp flyplass i Sandefjord er midlertidig stengt etter at et rutefly med over 200 personer ombord måtte nødlande der i ettermiddag. Årsaken var røykutvikling ombord, og nødlandingen gikk problemfritt for seg ifølge politiet. Passasjerene blir tatt vare av nødetatene, og flyplassen blir stengt frem til saken avklart. Det kan bli både tropenetter der temperaturen ikke faller under 20 grader gjennom natta og hetebølge til helga når temperaturmålerne trolig bikker 30-tallet flere steder i Sør-Norge. Temperaturen vil begynne å stige fra og med onsdag, sier statsmeteorolog Christian Gislefoss.
1: Når vi nærmer oss helgen, så vil vi nok kunne mange steder se temperaturer på rundt 30 grader og etter hvert også kanskje enda høyere.
2: Hvilke områder du snakker om da på Østlandet?
1: Det jo særlig litt inn i landet. Notodden jo en typisk sted som får det veldig varmt. Så det indre deler av Telemark, Buskerud, vi ser de høyeste temperaturene i. Og det vil da si at der vil de fort mange steder passere 30 grader.
0: Reporter det var André Kolve, og du kan gå inn på NRK.no for å få full oversikt over hvor gradestokken vil bikke 30 grader og mer til. Fotball-VM nå, for i britisk presse forventningene høye før Norge møter England i kvartfinalen førstkommende lørdag. Mykje står på spill for begge lag, men England jakter stadig på troféet 60 år siden de vann VM sist. Det forteller London-korrespondent Gry Blekastad Almås.
3: De ser jo på et norsk lag som har overrasket og som har kvaliteter selvfølgelig, og så er det jo ikke alle sidene ved det engelske laget som blir hyllet like mye, og nå har det jo også vært noen skader og ting som gjør at ting kanskje ikke helt sånn som de hadde ønsket at det skulle være. Vi har vært ute og pratet med fotballfans her i dag som, ja, de frykter Haaland, men de tror de skal kunne slå Norge. Det er bare å liksom bure inn Haaland. Mange som da mener at de også skal klare å ta det hele veien.
0: Og Norge møter altså England lørdag kveld klokka 23 norsk tid. Kampen kan du høre på NRK Sport eller se hos TV2. Og da Norge spilte mot Brasil i går kveld, da stupte trafikken på norske veger med mellom 30% og 70% under de mest intense periodene. Det viser tall fra Statens vegvesen. Ved Bryggen i Bergen falt trafikken med nærmere 70%. Og på Erling Braut Haalands

0: Dette er NRK Nyheter klokka 16. Torp flyplass i Sandefjord er nå åpen igjen etter at et rutefly med over 200 personer ombord måtte nødlande i ettermiddag. Årsaken var røykutvikling ombord, og nødlandingen gikk problemfritt føre seg ifølge politiet. Ingen av passasjerene ble skadde, og det er nå normal drift på flyplassen. Norsk reiseliv må utnytte Norges VM-eventyr. Det sier leder for marknadsavdelingen Anne Signe Fagereng i reiselivsplattformen Visit Norway. Hun håper VM-festen kan føre til en turistboom.
1: Vi så etter den første kampen som Norge spilte, så var det sånn at søketreff på vikinginnhold på visitnorway.com økte med 80%. Så det er jo veldig viktig nå at vi i Visit Norway og resten av norsk reiselivsnæring svarer inspirerende på denne interessen. Da. For det er klart at det er kjempeartig med den roingen, men det er ikke sånn at folk umiddelbart bestemmer seg for å reise til Norge. Vi er jo nødt til å i kjølvannet nå promotere alle de flotte opplevelsene og de tingene man kan gjøre i Norge.
0: Ukraina hevder å angripe Omsk-raffineriet i Russland, det melder Reuters. Omsk-raffineriet ligger så vest i Sibir og det største av sitt slag i Russland. Angrepet skal ha utløst en brann på området ifølge den ukrainske generalstaben. Skadeomfanget er førebels uklart. Utenriksministeren i Kina, Wang Yi, kommer til Norge i dag. Han skal møte statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide. Etter målet med møter, trolig å lodde stemninger om handelspolitikken i Europa, sier Asia-korrespondent Philip Lothe.
2: Det viktigste er kanskje å teste ut hvor de nordiske hovedstedene og lederne ligger rent politisk i forhold til en intens debatt som pågår i EU nå om hva slags handelspolitikk EU skal føre, Europa skal føre overfor Kina. Og signalene er jo at de vil stramme inn og føre en hardere politikk, særlig fordi de mener at Kina bruker subsidier sånn at deres industri skal kunne utkonkurrere europeisk industri.
0: Og til sist har vi med at Spania venter over 100 millioner turister i løpet av året, ifølge turistministeren i landet. Spania har de siste årene fått ny turistrekord hvert år. Den førre rekorden på 97 millioner ble satt i 2025. Spania er også et populært reisemål for nordmenn. I fjor reiste nesten 1,4 millioner nordmenn til Spania, ifølge Statistisk sentralbyrå. Bare Sverige tok imot flere nordmenn på utenlandstur. Nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Du hører på NRK Klassisk.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 17. NATO-sjef Mark Rutte på plass i den tyrkiske hovedstaden Ankara. Der starter NATO sitt årlige toppmøte i morgen. På dagsorden til møte står Ukraina, forsvarsinvesteringer og NATOs fremtidige rolle. Vi ble enige om behovet for å gjøre oss sterkere i den farlige verden og å øke forsvarsutgiftene fram mot 2035, sier Rutte.
1: They agreed on the urgency of making our alliance stronger because of the dangerous world we face. They committed to invest 5% of GDP in defense by 2035. And now, just one year later, we already see transformational progress.
0: Nå, et år etterpå, ser vi transformerende framgang, sa Rutte til slutt. En person har mistet livet etter å ha kommet i klem under en bil i Skjervøy i Troms. Ulykken skal ha skjedd i samband med reparasjon av bilen. Det skal ikke ha vært vitne til hendelsen, og de pårørende er varslet. Både det belgiske og det europeiske fotballforbundet reagerer på at FIFA lar USA-spiller Follarin Balogun spille VM-kamp etter å ha fått rødt kort. Balogun skulle i utgangspunktet sone karantene i nattas kamp mot Belgia. USAs president Donald Trump stadfestet at han ringte FIFA-presidenten og skal ha bedt FIFA om å se på situasjonen på nytt. Balogun får nå spille nattas kamp, og Trump har takket FIFA for å ha gjort det han har karakterisert som det rette. Ifølge det belgiske fotballforbundet har ikke FIFA ville gi noe grunngjeving for avgjørelsen. Historisk, det sier flere eksperter om Norges VM-avansement. I går slo Norge ut Brasil i åttendedelsfinalen og er dermed videre til kvartfinale på lørdag. Både fotballeksperter og vanlige folk har hevdet at gårsdagens bragd kommer til å endre Norge som nasjon. Historiker og forfatter Nora Stenberg er litt mer skeptisk.
2: Økonomisk eller politisk så tenker jeg nei, det vil nok ikke forandre Norge sånn innmari. Men idrettsøyeblikk, de kan jo bli historiske, fordi de endrer kanskje mer, hva skal vi si, fortellingen vi har om oss selv. Det endrer selvbildet vårt. Vi er ikke bare lille Norge. Plutselig så hevder vi oss i verdens største idrett og på den største scenen. Det gjør jo masse med nasjonalfølelsen vår.
0: Og nesten 2 millioner mennesker så Norge slå Brasil i VM i går kveld. NRK har ikke hatt så høye seertall på flere år. Den mest sette kampen tidligere i VM var da Norge slo Elfenbeinkysten i 16-delsfinalen, som i snitt ble sett av 1,7 millioner på TV2. Nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Du hører NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 18. Landslagssjef Ståle Solbakken har møtt pressa etter han i går ledde Norge til å komme seg videre i VM. Det ble lite søvn, men det er en god morgen, sier Solbakken.
1: Jeg lot støtteapparatet feire for seg selv. Jeg var for sliten, så jeg gikk og la meg og så på kampen om igjen, og så ja, scrollet jeg litt her og der, og så svarte på noen tekstmeldinger og så veldig lite, men det var en god morgen.
0: Og spillerne fikk mulighet til å løfte hovedet litt på spørsmål fra TV2 om det var frie tøyler, svarer landslagssjefen at de styrer seg selv, og at det er frihet under ansvar. Det er det alltid, og han sier også at guttene klarer å styre det helt fint selv. Andre nyheter nå. Utenriksministeren i Kina, Wang Yi, er på besøk til statsminister Jonas Gahr Støre. Sammen med utenriksminister Espen Barth Eide skal de snakke om blant annet grønn omstilling. Et av målene med møtet er trolig å lodde stemningen om handelspolitikken i Europa, sier Asia-korrespondent Philip Lote.
2: Det viktigste er kanskje å teste ut hvor de nordiske hovedstedene og lederne ligger rent politisk i forhold til en intens debatt som pågår i EU nå om hva slags handelspolitikk EU skal føre, Europa skal føre overfor Kina. Og signalene er jo at de vil stramme inn og føre en harde politikk, særlig fordi de mener at Kina bruker subsidier, sånn at deres industri skal kunne utkonkurrere europeisk industri.
0: Hamas gir fra seg politisk og byråkratisk makt på Gaza-stripa, og de legger ned styret sitt der. Den militante islamistgruppa som har regjert siden valget i 2007, sier de nå legger ned styret for å bane vei for en komité av palestinske teknokrater, altså eksperter som får makt. Gruppa skal fremdeles ha ansvar for feilsikring og væpna styrker. Samtidig insisterer Israel nå på at Hamas legger ned våpna sine. Her hjemme har nødetatene rykt ut til en trafikkulykke på E6 sør for Berkåk i Trøndelag. 7 personer er involverte i ulykka, opplyser politiet. De to bilene som kolliderte har store materielle skader, men passasjerene fremstår uskadde. Vegen der er stengd i begge retninger. Så får vi kort med oss til slutt at arrangementet Fotballfesten blir arrangert på Frogner stadion i kvartfinalen i VM. Det bekrefter daglig leder Geir Oterhals til VG. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 19. NATO-sjef Mark Rutte sier han venter at medlemmene i Forsvarsalliansen skal legge frem klare og troverdige planer for å nå 5%-målet. Forsvarsalliansen ble enige om at de europeiske medlemmene og Kanada må ta en større rolle i NATO, fordi USA ikke skal bære like mye av vekta i samarbeidet. For europeiske medlemmer og Kanada er pengebruken på forsvar allerede rundt 4% av bruttonasjonalprodukt, sier en imponert Rutte i dag.
1: The evidence we see so far is impressive. Just one year into a 10-year project, we see that European allies and Canada are already investing around 4% of their GDP in defense and security.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre deltar på toppmøtet i Tyrkia etter han har hatt besøk av Kina sin utenriksminister her hjemme i dag. På Kuba er 10 millioner mennesker, hele landet, uten strøm. Det nasjonale nettselskapet opplyser at de undersøker årsaker til det landsomfattende strømbrottet. I flere måneder har Kuba opplevd problemer med strømbrott som har vart i timer og dager. Et nedslitt strømnett og USA som nekter landet å få kjøpt olje fra andre er blant årsakene. Og president Donald Trump bekrefter at han har ringt FIFA-president Gianni Infantino for å påverke en dommeravgjørelse. Etter samtalen har FIFA bestemt at USA-spiller Folarin Balogun ikke blir utvist etter et rødt kort likevel. Det er en president som har blandet seg i noe fotballen til de grader er i stand til å finne ut av selv, sier sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
2: Det er jo en ting om man henvender seg til sin gode venn FIFA-president Gianni Infantino, men når det helt åpenbart direkte fører til at den beslutningen om det røde kortet blir endret, så har man et ganske stort problem i fotballen som skal være autonom og skilt ganske grundig av det fra politikerne og hva slags ønsker de har.
0: Favoritt dataspillet ditt kan forsvinne nå. Microsoft kutter 4 studio som lager dataspill til Xbox. Teknologigiganten kutter 4800 tilsette som jobber med det som er en av verdens mest populære spillekonsoler. Kunngjøringen er den siste i en rekke masseoppsigelser hos selskapet, som nå bruker store summer på å henge med på utviklingen av kunstig intelligens. Trafikken på E6 mellom Berkåk og Oppdal i Trøndelag har begynt å bevege seg igjen. Politiet dirigerer bilene forbi en ulykke der 2 biler fikk store materielle skader. NRK Nyheter. Magnus Vattekar Sandvold.
3: Du hører NRK Klassik.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 20. Dagen etter Norge tok seg videre i VM etter landslaget slo Brasil 2-1, fikk spillerne fri av landslagssjef Ståle Solbakken. I dag sier landslagssjefen at han litt trøtt, men at det en god morgen i New York.
1: Jeg lot støtteapparatet feire for seg selv. Jeg var for sliten, så jeg gikk og la meg og så på kampen om igjen, og så ja, scrollet jeg litt her og der, og så svarte på noen tekstmeldinger og så veldig lite, men det var en god morgen.
0: Selv om landslaget slo ut Brasil og landslagssjef Carlo Ancelotti, hadde den italienske treneren rom for å være raus med Solbakken.
1: At han viste en enorm storhet etter kampen, han kom inn, sendte en representant inn med en Brasil-trøye med navnet mitt på ryggen og en hilsen, så det var sterke saker.
2: Ja, hva betyr det for deg å få sånn?
1: Nei, det betyr at den første drakta ikke kommer til å gi bort.
0: Russland og Kina starter i dag en stor militærøving utenfor østkysten av Kina. De skal blant annet øve på samarbeid mellom luft- og sjøstyrker. Samtidig er Kinas utenriksminister Wang Yi på besøk til Norge og utenriksminister Espen Barth Eide. Eide oppfordrer Kina til å presse Russland til å skape fred med Ukraina.
3: Det jeg kan si er at vi har en felles interesse i at denne krigen bringes til opphør. Vi er enige om at folkeretten må gjelde. Vi er opptatt av at man må komme til bordet, og min sterke oppfordring til Kina er at de skal prøve å bidra til at Russland kommer dit uten forhåndsbetingelser. Og det var en samtale i en veldig god tone, det er et tema vi har snakket om før, men det er ikke min jobb å fortelle akkurat hva Kinas synspunkt er.
0: Tyrkisk politi har pågripet en rekke journalister, aktivister og akademikere i forkant av NATO-toppmøte. Møtet skjer i Ankara i morgen. Det innført et strengt forsamlingsforbud i hovedstaden i forkant, men mange har trosset forbudet, skriver avisa Deutsche Welle. Myndighetene hevder aksjonene styrt av terroretterforsking, mens kritikere mener politiet forsøker å kneble protester og kritikk. I slutten av juni meldte nyhetsbyrået Reuters og andre medium at flere titall tyrkiske journalister var blitt nektet akkreditering til NATO-møtet. Så et til viktig besøk for Frankrikes president Emmanuel Macron nå i Syria, det opplyser syriske medium. Dette første gang en statsleder fra EU besøker hovedstaden Damaskus siden Assad-regimen ble styrtet i 2024. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Stressfri zone med NRK Klassisk.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 21. Vi starter i Venezuela, der det offentlige helsevesenet, som hadde store utfordringer før jordskjelvkatastrofen, nå er overfylt av skadde overlevende. Våre reporterer i landet har møtt en kvinne som får hjelp på et privat sykehus.
1: Magali Amayas bursdagsfest endte i ruiner. Kun 3 av 12 overlevde selskapet som ble avbrutt av de 2 katastrofale jordskjelvene. Foten hennes var fastklemt, og hun ble liggende med ansiktet ned. Redningen kom først 1,5 døgn senere. Nå ligger datteren på intensiven på samme private sykehus med amputert arm. Ektemannen er fortsatt savnet. Leger forteller NRK at den største utfordringen blir å håndtere de overlevendes mentale helse.
0: Det sa reporter Kjersti Strømmen. På Kuba er 10 millioner mennesker, hele landet, uten strøm. Det nasjonale nettselskapet opplyser at de undersøker årsaken til det landsomfattende strømbrottet. I flere måneder har Kuba opplevd problemer med strømbrott som har vært i timer og dager. Et nedslitt strømnett og USA som nekter landet å få kjøpt olje fra andre er blant årsakene. En motorsykkelfører i 20-åra mistet livet i en trafikkulykke i Holmestrand tidligere i kveld. Motorsykkelen sklei og kolliderte med en bil som kom i motsatt retning, det opplyser politiet. De pårørende til mannen er varslet. Favorittdataspillet ditt kan forsvinne nå. Microsoft kutter 4 studio som lager dataspill for Xbox. Teknologigiganten kutter 4800 tilsette som jobber med en av verdens mest populære spillkonsoler. Kunngjøringen er den siste rekke masseoppsigelser hos selskapet, som bruker store summer på å henge med på utviklingen av kunstig intelligens. Engelske supporterer er fulle av selvtillit før kvartfinalen mot Norge på lørdag, og etter siger mot Mexico i nattas kamp. Korrespondent Gry Blekastad Almås rapporterer fra London.
2: Glemmelig natt på engelske pubber over hele landet i natt, for det var første gang de hadde fått dispensasjon til å holde åpent gjennom hele natta, og nå venter en ny stor kamp på lørdag.
0: Fotballglade engelskmenn vår korrespondent har møtt vedgår at Erling Braut Haaland blir et problem, men mener den engelske toppskåreren Harry Kane er enda bedre.
3: England is a much better team, and I think coming through that game, growing confidence, and it's coming home, guys, it's coming home.
4: Erling Haaland's a big player, but Harry Kane's a bigger player. We'll be there. Jude Bellingham hat-trick, you heard it here first. Thank you very much, guys.
0: Du finner flere oppdateringer på nrk.no. NRK Nyheter i denne omgang ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
5: Stressfri zone med NRK Klassisk.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 22. NATO-sjef Mark Rutte på plass i den tyrkiske hovedstaden Ankara. Der starter NATO sitt årlige toppmøte i morgen. På dagsorden til møte står Ukraina, forsvarsinvesteringer og NATOs fremtidige rolle. Vi ble enige om behovet for å gjøre oss sterkere i denne farlige verden og å øke forsvarsutgiftene fram mot 2035, sier Rutte.
1: They agreed on the urgency of making our alliance stronger because of the dangerous world we face. They committed to invest 5% of GDP in defense by 2035. And now, just one year later, we already see transformational progress.
0: Nå, bare ett år etterpå, ser vi transformerende framgang, sa Rutte til slutt. 3535 personer bekreftet omkomne etter de to jordskjelvene i Venezuela i juni, det opplyser parlamentslederen i landet i dag. Ifølge de nye tallene i tillegg 16740 personer skadde, mens godt over 17000 har mistet heimene sine, skriver nyhetsbyrået Reuters. En kvinne i 60-årene mistet i kveld livet i en bostadbrann i Fredrikstad. Politiet meldte tidligere om åpne flammer og mye røyk i området. Huset var overtent med sprengningsfare til nabohuset. En stund var det usikker om det oppholdt seg noen i huset eller ikke, så opplyste politiet at en person som ble hentet ut av huset var bekreftet omkommen. Da pårørende til kvinner varslet og blir ivaretatt av helsepersonell. Så til VM. Portugal og Spania har gått til pause i åttendedelsfinalen, og stillingen fremleis 0-0. Spania har hatt litt mer avslutninger, men det i hovedsak en jevn kamp så langt. Klokka 2 i natt starter åttendedelsfinalen mellom USA og Belgia. Og president Donald Trump bekrefter at han har ringt FIFA-president Gianni Infantino for å prøve å påverke dommeravgjerd. Etter samtalen har FIFA bestemt at USA-spiller Florin Balogun ikke blir utvist etter et rødt kort likevel.
2: Det jo en ting om man henvender seg til sin gode venn FIFA-president Gianni Infantino, men når det helt åpenbart direkte fører til at den beslutningen om det røde kortet blir endret, så har man et ganske stort problem i fotballen som skal være autonom og skilt ganske grundig av det fra politikerne og hva slags ønsker de har.
0: Du ser USA-Belgia på NRK 1 klokka 2 i natt. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: God kveld med NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. Hamas gir fra seg politisk og byråkratisk makt på Gaza-stripa og legger ned styret sitt der. Forklaringen at gruppa vil bane vei for en komité av palestinske teknokrater, altså eksperter som får makt. Gruppa tar fremdeles ansvar for væpna styrker. Det som betyr noe for Hamas ikke makta, men at røsla overlever, det sier Dag-Henrik Tuastad ved Universitetet i Oslo.
1: I den katastrofale situasjonen som Gaza i nå, så det kanskje til og med bare en lettelse for Hamas å ikke styre, men så vil de heller ikke overlate kontrollen i Gaza til Israel-allierte, sant? Disse militsgruppene som Israel samarbeider med. Så da vil de heller kanskje la palestinske myndigheter eller denne nye administrasjonen av palestinske byråkrater slippe til.
0: Så til Venezuela, der det offentlige helsevesenet, som hadde store utfordringer fra før jordskjelvkatastrofen, nå overfylt av skadde overlevende. Våre reportere i landet har møtt en kvinne som får hjelp på et privat sykehus.
2: Magali Amayas bursdagsfest endte i ruiner. Kun 3 av 12 overlevde selskapet som ble avbrutt av de 2 katastrofale jordskjelvene. Foten hennes var fastklemt, og hun ble liggende med ansiktet ned. Redningen kom først 1,5 døgn senere. Nå ligger datteren på intensiven på samme private sykehus med amputert arm. Ektemannen fortsatt savnet. Leger forteller NRK at den største utfordringen blir å håndtere de overlevendes mentale helse.
0: Reporter her var Kjersti Strømmen. Så til fotball-VM, for da har dommeren blåst av kampen. Spania skal til kvartfinale i VM. De slo Portugal 1-0. Det var gigantiske sjanser fra begge lag flere ganger, men det eneste målet kom fra innbytter Mikel Merino.
3: Da kommer jo skåringen! Der sitter timingen! Og der innbytter Merino, og han har fått utbytte for byttene sine her.
0: Det sa vår kommentator Nora Jonsen. Det engelske fotballforbundet vurderer å anke utestengingen av bekken Jarrell Kwanza etter han fikk rødt kort i åttendedelsfinalen mot Mexico. Høyrebekken fikk det røde kortet 54 minutter ut i kampen, som England vann 3-2 natt i natt norsk tid. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.
4: God kveld med NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter, det er midnatt. Ukrainas president Volodymyr Zelensky fortviler over mangel på luftvernraketter til å forsvare Ukraina mot russiske missiler. Det er absurd at produksjonen ennå ikke er skalert opp til det nivået som faktisk kreves for å beskytte mot langtrekkende raketter, sa Zelensky i en videotale. Han sier også at Ukraina har kompetanse til å produsere luftvernvåpen og ønsker lisenser til å produsere rakettene til det amerikanske Patriot-systemet. En kvinne i 60-årene er bekreftet omkommet etter den boligbrannen i Fredrikstad mandag kveld. Kvinnens pårørende er varslet.
1: På vei til stedet så fikk vi klarhet i at det var 2 personer som var registrert på adressen. Og etter hvert så viste det seg at vi fikk kontakt med den ene personen, men mistenkte at den ene fortsatt befant seg inne i boligen. Når brannvesenet kom til stedet og fikk undersøkt huset, så lå den ene personen igjen inne i huset. Og den personen viste seg dessverre å være død.
0: Årsaken til brannen er ikke kjent, sier innsatsleder Per Marius Olsen. En mann i 20-årene døde i en trafikkulykke i Holmestrand i kveld. Motorsyklisten skal ha kommet over i motsatt kjørefelt og kollidert med en personbil. Føreren av personbilen ble ikke fysisk skadd, opplyser Sør-Øst politidistrikt. I fotball-VM slo Spania Portugal 1-0 og er klare for kvartfinale.
2: Så blir det et spansk frispark. Så er det lagt inn minus 6 minutter, men gjennomspillet her da for Spania! Da kommer jo skåringen! Der sitter timingen! Og der er innbytte Merino, og han har fått utbytte for byttene sine her, Luis de la Fuente.
3: De får et frispark, tar det kjapt. Da er vi 35 meter fra mål, så spilles den ballen via noen kombinasjoner inn igjen, og så bare tresen gjennom av Ferran Torres til Merino, som er iskald når han møter 1-1 mot Portugals keeper Costa.
0: Det var altså innbytteren Miquel Merino som skåret seiersmålet på overtid og sendte Portugal med 41 år gamle Cristiano Ronaldo på laget ut av VM. Vi hørte NRKs fotballekspert Bengt Eriksen, og kommentator var Nora Johnsen. Det engelske fotballforbundet vurderer om de skal anke det røde kortet til landslagsspilleren Gerald Kwanza etter VM-seieren over Mexico. Kwanza ble utvist etter en hard takling, og Bayer Leverkusen-forsvareren skal ifølge FIFAs regler utestenges i 2 kamper. USAs president Donald Trump grep inn og fikk omgjort det røde kortet til den amerikanske stjernespissen. Nå vurderer

0: Her NRK Nyheter klokka ett. På Frøya i Trøndelag ble en kvinne pågrepet etter lengre forhandlinger med politiet. Væpnet politi gikk til aksjon på Frøya etter melding om vold mellom to personer, opplyste politiet mandag kveld. Den fornærmede kjørt til legevakt for undersøkelse. Skadegraden ukjent. Kvinnen ble pågrepet rundt klokka 22.15. Hun foreløpig siktet for kroppsskade, skriver politiet i Trøndelag i en pressemelding. Utenriksminister Espen Barth Eide har møtt Kinas utenriksminister Wang Li i Oslo. Krigen i Ukraina var et viktig tema for Norge.
1: Vi enige om at folkeretten må gjelde. Vi opptatt av at man må komme til bordet, og min sterke oppfordring til Kina at de skal prøve å bidra til at Russland kommer dit uten forhåndsbetingelser. Og det var en samtale i en veldig god tone, det er et tema vi har snakket om før. Men det ikke min jobb å fortelle akkurat hva Kinas synspunkt er.
2: Men lovet de at de ville gjøre det? At de ville legge press på Putin?
1: Det ligger jo i det jeg sier, at jeg opplever at dette en meningsfull samtale som beveger seg fremover. Det det jeg kan si om dette. Og jeg opplever at Kina er veldig seriøst bekymret for ytterligere eskalering. Jeg tror vi har en felles forståelse at denne krigen bare skaper mer ødeleggelse, at vi må komme videre. Det jeg kan si om det.
0: Espen Barth Eide ble intervjuet av Ole Reinert Omvik. Kanada skal kjøpe inntil 12 nye ubåter fra det tyske konsernet ThyssenKrupp Marine Systems. Dette de samme båtene Norge har bestilt. Kanadas statsminister Mark Carney kunngjorde ubåtavtalen rett før NATO-toppmøtet som starter i Tyrkia tirsdag. Hovedtema for NATO-møtet blir forsvarsinvesteringer og hvordan alliansen kan styrke sin forsvarsevne. Ukrainas president Volodymyr Zelensky fortviler over mangel på luftvernraketter til å forsvare Ukraina mot russiske missiler. I en videotale sa Zelensky at Ukraina har kompetanse til å produsere luftvernvåpen. Landet ønsker lisens til å produsere amerikanske Patriot-raketter. Nødetaten har rykket ut etter en melding om brann i en hytte i Reisadalen, Nordreisa i Troms, natt til tirsdag. Hytta skal være overtent. Det engelske fotballforbundet vurderer om de skal anke det røde kortet til landslagsspilleren Gerald Kwanza etter VM-seieren over Mexico. Kwanza ble utvist etter en hard takling, og Bayer Leverkusen-forsvareren skal ifølge FIFAs regler utestenges i to kamper. USAs president har grepet inn og fått omgjort det røde kortet som en amerikansk spiller fikk, så nå vurderer forbundet sine egne muligheter.
3: Du hører NRK.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Kina har gjort rakettoppskytinger fra ubåt, det hevder amerikansk etterretning. Raketten som ble testet kan utstyres med atomstridshoder. Ifølge det amerikanske utenriksdepartementet landet raketten sør i Stillehavet. Ifølge USA er Kinas kjernefysiske oppbygging bekymringsfullt for verden. Utenriksminister Espen Barth Eide har møtt Kinas utenriksminister Wang Yi i Oslo. Krigen i Ukraina var et viktig tema for Norge, sier Eide.
1: Vi er enige om at folkeretten må gjelde. Vi er opptatt av at man må komme til bordet, og min sterke oppfordring til Kina er at de skal prøve å bidra til at Russland kommer dit uten forhåndsbetingelser. Og det var en samtale i en veldig god tone, det er et tema vi har snakket om før. Men det er ikke min jobb å fortelle akkurat hva Kinas synspunkt er.
2: Men lovet de at de ville gjøre det? At de ville legge press på Putin?
1: Det ligger jo i det jeg sier, at jeg opplever at dette er en meningsfull samtale som beveger seg fremover. Det er det jeg kan si om dette. Jeg opplever at Kina er veldig seriøst bekymret for ytterligere eskalering. Jeg tror vi har en felles forståelse at denne krigen bare skaper mer ødeleggelse, at vi må komme videre. Det er det jeg kan si om det.
0: Espen Barth Eide ble intervjuet av Ole Reinert Omvik. På Frøya i Trøndelag ble en kvinne pågrepet etter lengre forhandlingen med politiet. Væpnet politi gikk til aksjon på Frøya etter melding om vold mellom to personer, opplyste politiet. Den fornærmede er kjørt til legevakt for undersøkelse, og skadegraden er ukjent, og kvinnen ble pågrepet klokka 22.15. Hun er foreløpig siktet for kroppsskade, skriver politiet Trøndelag i en pressemelding. Og i Troms har nødetaten rukket ut til en hyttebrann i Reisadalen, Nordreisa, i natt. Hytta skal være overtent, og flammene har spredt seg til et anneks, opplyser operasjonsleder Karl-Erik Thomassen i Troms politidistrikt. Det er ikke folk i hytta. Det engelske fotballforbundet vurderer om de skal anke det røde kortet til landslagsspilleren Gerald Kwanza etter VM-seieren over Mexico. Kwanza ble utvist etter en hard takling og skal ifølge reglene utestenges i to kamper. Men Donald Trump fikk fjernet karantenen til amerikanske stjernespissen Folarin Balogun, og det engelske forbundet vurderer dermed sine muligheter. FIFA har avvist Belgias anke og lar også USA-spiss Folarin Balogun spille i natt. Se kampen på NRK1 og hør den på NRK Sport, eller følg den på NRK.no. Mer drama får du altså fra fotball-VM på NRK, kommentert av Patrick Sten Rollins og Jonas Grønner. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Du hører NRK Klassik.